adofo se nye yesu a aka wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye yesu en che ye nyano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye befa so ye nyama ye bi se enye nyama a anka empempe so ye dwi kayenim die bianka.